Yoko bono oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Talaka nambulo yo wana

makomo. Kori ta mesar ba tinoko yete makomo. Hey hey hey hey hey hey hey.